0: Olorun ma se ni bale ju aburu fun olojo gbe da lo kiya o ma ko si ju anu re o wa ko mo si laso mo fun wa ko de tun mo si ni agbo mo fun wa na bakan na ma sha Allah to ba ri be e je npe number ele kan si mo ti ye pe awon kan na npe ipe yen si njara wa fe gbe nbi on ri ba kan okay enikan ti wole wa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah oruko yin bi te tin pe wa Abdulrazak a ni kan damu la tapete Olomoja kan damu
1: Amun ka ka ma tono te bi tara pe lo
0: se lo Alama amin ya Allah
1: Ati ma la se lo
0: Amin
1: Ko te bi so fo ala ko je ku tu lo fo wa
0: Amin
1: Mari ta se lo wa lo
0: Amin
1: Ati je lo ona ko fa ya po lo lo
0: Sha dupe sa. Ese un lati

ilé ba ti mọ kaluku mọ ba re nu anu ojo ti lo kaluku nu mo so nkan to fe fo olohun o gbe to je gbese pata olohun ba ni san gbese ta je o gbese owo ni gbese irun ni gbese aluka wa ni ni olohun mu wa ko nu gbese awon eru kan wa te pa won o ti je gbese ara gbogbo eru eni be mo je wo nu gbese gbogbo en ti o lo lafia pata ile won tin toju won ile iwosan ni gbogbo aye kaye tan tin toju won olohun ba ni fun lafia e sara nbe ni ke fi rin wole gbogbo ata na wa n gbe ti wa rin kaakiri olohun gbe ta na n gbe ti wa rin kaakiri olohun dakun abe wa wa na san olohun latara be gbogbo orungba wa ta le so ta le so olohun ba ni mo lo le ase tori pa ti n lo ipade wa tun di ojo mejo ago kan abo la mo bere eto yi adu ata se yen ti le ba ti mo gbo ti wo na ba ni ko fi sara re lo ba lagbara mo ni o wa ri pa du arje ati mi no si gba inshallah ra ma number to tu ja so do mi le kan si 070 65 79 73 70 070 65 79 73 70 donlapo akidapo lo je ke lanfa na ti gbe wa daada kitikiti iyen lati gba ta ti n so eto yi oni baye yo mo da si bi din la to ba tun di ojo mejo laago kan abo daji ojo ji mo ba tun pade lori to ta pe ni alaye sin islam oruko mi fodila to sheikh alajale imam sharif din giwa akila pa loruko mi o ja so pe alajale ara fajimo ko ni baje inshallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin.

0: jade eyin wo le ni bi ore re ti wa kanji wo ni lo ni mo gbadura loruko jesu ti nasariti mo ni ore ofe ti mo ri gba ju ore fe yo lo o ye gba lo ni
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: aye ma fun
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: gbogbo olojo bi oni oni wedding anniversary mo gbadura fun yin ojo ayo ni mo kede ayo saye re ati igbeyawo re ayo

0: adi ni ti oruju ah se be lati gba bolu ngba ta gba bon weekend to lo
1: ibe ko
0: eh so kan
1: a tin ke nbe lati
0: e baba n tun nbe se ololufe wa gbogbo ololufe ti
1: so fun
0: won so fun se won se nawo ni ta ba wo nkan yi ko igbese wa to wo se nkan ta fe se ko sona kankan to gbada sugbon ko si nkan tolorun yi se ni mo so pe ba se n lo gbabo lo layo
1: so aduro tolorun ni wa ti ejo
0: ofun ta pe preparation wa la fe soro npa re abi mo yan abi nkan ta fe se la fe soro npa
1: lori feed
0: ah son mo level yen rara
1: eh
0: ah si nbe
1: ko da bi ka fo olorun so
0: ni olorun ni ta gbogun ta fe se lola a n bi olorun pe ko kan sa wu wa se laanu ko kan ko gbogun fo le
1: awon eya okuku lolorun ti
0: eh ai mi o ti ama
1: eh ma
0: emi o ma
1: eh
0: lo sa pa wa lolorun olorun ni kan so iko yi ta ba gbogun ta so npe yi o le da bi sokuso loju elomi en to ba de fi la kai na gbo yo mo pe ki se pa nso so kuso mi nkan yi se ri gele la nso yi bi nkan yi se ri papa se ri wa tani o le gbale jo dije disadvantage ni papa a lo abekuta oluko ni ti lo awon agba oluko ti lo gbogbo sipo ro pe ta nso ro npe yi nke sare mu yan yan be
1: ki wa ni kareti